لگا میرے گھر سے کوئی آ گیا, آپ کا خط میرے ہاتھ میں ہے, ایسا لگ رہا ہے آپ میرا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں, چھوڑنا نہیں, دو دن سے یہاں بارشیں ہو رہی ہیں اور میں گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں, اپنے گھر میں بارش میں کتنا نہاتا,